0: Catchering liksom också att catchy är den här Kygos mentalbiten som jag tycker gir låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Kygo.
2: Nej vet du vad, Ali? Det ska jag och Tobbe visa dig hur man gör.
1: Smäll upp va.
2: Ja greit, Tobbe ska göra det.
0: Ja bra.